күн Субат жаң айха малымның ишханасыдан кайтып чыгып, удул сай буйдагы сөйгәтнең астыгы берип, муаллим түшендергән мәшгыләрне кайта эшләшкә башлады. Субаттан балдыры сай буйга берип, аны күтәп торган мөгәрәм, ядын үнгәндәклә Субатның алдыда пайда

тыңдаватканыңга Мәркәзи халык радио станциясының Бейҗиңдән берип аткан программасы. Һәр аңлышыгызның кыйммәте бар.